Mila yi befande devo vopote odi oleje anisi ntonto akwa kuku mchaka kumlikwikuwa. Ola kpole radio kana lefem lita oleni. Demi oleni. Le kana lefem olakpo kakao poudre. Alo koko wo anti osidan torede benyi. Keye ola zan la sonodo tino nunde kenye.